Ine Iesu Christe qui didexio apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.